영. 아버 첫째 dangerous 영 한다. 어 영은 까투암 흐 인가 되게. 아버 한 영. 어 한 영 땅 가인가? 어 밀럭님 부두경나 하비심 동래 그 밀럭님 부두경나 자위 넘스 카요. 어 밀럭님 부두경나 사카카이 밀럭나 부두 돌아나 아버 속이 살선 살선 살선 살어 속게 뒤탕. 아버는 바기는 승 담에트 가샤 하니 하니 비티 동어 하니 비티는 승 이스프레마 카이네. 아버 부르마라 나이 승 저건 나가 하거 승 하거로 하거로 쿠로 아 하거로 쿠로 승 비니 비슬리 카요 아프로 아스토 에멜 아스토 에멜 포티 리터 띠요 아버 아 하오르이 하수던 카이마 나이다. 그 비빈 루그 록는 미싱어버 파우더리 밀리오 히트 카이했던 거 아버는 사라 엔트라크노스 আমতি রুগ্রং খেবে বলাই কর্ম কর্মঙ্গি বলাই রক থিথাং বুহং রকব আসক তৈরাং থাং আমতি ইংখা নুখা কৈ সং ব্লাই টক্স বা ব্লু কপার হনি কাইসা বিথি মান থগ আবন সং 3 গ্রাম খাই প্রতি লিটার দিও মিক্স খাই এক সঙ্গে জুরে সং ব্লাই রক কাম সারে বিন বুদুক রক জুত কি স্প্রে খাই রাখা কাই অ রুগ রক তাই নু রাখা আমতি কে সং সাফ খাই কে অমিলক রক আমসাইন ফল রক মানে সং লাভজনক খাই মানে